0: بولۇشى بىلەن 6 ئاينىڭ 6 كۈنىدىن 9 كۈنىگىچە ما ئەپەندىنىڭ ئۆيىدە قونۇپ قالغان. ۋاقىتلىق تۇرۇۋاتقان مەزگىلدە ۋاڭ ئىكىز تاسادىپىي مېھمانخانا ئۆيىنىڭ بۇلۇڭىدىكى ئورىيا خالتىسىدا 5 پارچە قاشتېشى بارلىقىنى بايقاپ، بىر مەھەل ئاچكۆزلۈك قىلىپ ئوغرىلىق قىلىش خىيالىغا كەلگەن. ۋاڭ ئىكىز ما ئەپەندىنىڭ ئاچقۇچنى ئىشىككە قويۇپ قويىدىغان ئادىتى بارلىقىغا دىققەت قىلىپ، باشقىلارنىڭ دىققەت قىلمىغان پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ئاچقۇچنى ئاستاغىنى ئېلىپ كارىدوردىكى يوشۇرۇن جايغا يوشۇرۇپ قويۇپ دېلو سادىر قىلىش پۇرسىتىنى كۈتكەن. 6 ئاينىڭ 10 كۈنى چۈشتە ۋاڭ ئىكىز ما ئەپەندى ئاكۇفك ئىككىيلەننىڭ بىللە سىرتقا چىقىپ كەتكەنلىكىنى، ئۆيدە ئادەم يوقلۇقىنى جەزملەشتۈرگەندىن كېيىن ئالدىن يوشۇرۇپ قويغان ئاچقۇچنى ئېلىپ ئىشىكنى ئېچىپ ئۆيگە كىرىپ خالتىدىكى 5 پارچە قاش تېشىنى ئوغرىلاپ كەتكەن. ما ئەپەندى دېلو مەلۇم قىلغاندا تىلغا ئالغان 10,000 يۈەن نەق پۇلنىڭ ئوغرىلانغانلىقىنى ۋاڭ ئىكىز قەتئىي ئىنكار قىلدى. تەكشۈرۈش ئارقىلىق ما ئەپەندى ئۆيىدىكى قاش تېشىنىڭ ئوغرىلانغانلىقىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى، 10,000 يۈەن نەق پۇلنىڭ ئوغرىلاش قىلمىشىنى ئۆزىنىڭ مال مۈلكىنىڭ ئوغرىلانغانلىقى سەۋەبىدىن غەزىپىنى باسالماي ئاچچىقىنى چىقىرىش ئۈچۈن قەستەن ئويدۇرۇپ چىقارغانلىقىنى ئېتىراپ قىلدى. خەلق ساقچىلىرى ئۇنىڭ قىلمىشىغا تەنقىد تەربىيە بەردى. نۆۋەتتە بۇ دېلو يەنىمۇ ئىچكىرىلەپ تەكشۈرۈلمەكتە.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگۈ بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاخت تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
3: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ. ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگۈ بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.

0: ئىشلەتكۈچىسى مۇندەرىجىسى، نۇقتىلىق چىقىم قىلىش قاتارلىق باشقۇرۇش بەلگىلىمىسىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان داۋالىنىش خىراجىتىگە تولۇق كاپالەتلىك قىلىندى. دۆلەتلىك داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى تەمىنات كاپالىتى مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ جۈەن مۇنداق دېدى: جايلار تۇغۇتتىن ئىلگىرىكى تەكشۈرۈش، داۋالىنىش خىراجىتىگە كاپالەتلىك قىلىش سەۋىيىسىنى مۇقىم ئۆستۈرۈپ، تۇغۇت سۇغۇرتىسىنى تەرتىپ بويىچە شەخسلەرگە بىۋاسىتە تارقىتىشنى پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدا ئەمەلىيلەشتۈردى. بۇ يىل تۇغۇت سۇغۇرتىسىنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى كېڭەيتىش ئۈستىدە ئىزدىنىمىز. ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇنلاردىكى ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ قاتنىشىشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق قاتناشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىشسىزلىق سۇغۇرتىسى فوندىدىن تۇغۇت سۇغۇرتا ھەققىنى ۋاكالەتەن تاپشۇرۇش سىياسىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دىققەتنى جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، دېھقان ئىشلىگۈچىلەر، يېڭىدىن ئىشقا ئورۇنلاشقانلار قاتارلىق نۇقتىلىق توپلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، يەرلىكنىڭ ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىشىغا ئىلھام بېرىشى، شۇنداقلا تۇغۇت سۇغۇرتىسىغا قاتنىشىشىغا ئىلھام بېرىشىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرىمىز. نۆۋەتتە مەملىكەت بويىچە 20 ئۆلكە 156 بىر تۇتاش پىلانلاش رايونى يولغا قويۇشنى ئىلگىرى سۈردى. تۇغۇلغان جاينى قاپلىغان پۈتۈن زەنجىرلىك تۇغۇت ساغلاملىقى مۇلازىمىتى جەھەتتە 2026 يىلى دۆلەتلىك سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى پۈتۈن مەملىكەتتىكى 10,000 داۋالاش ئاپپاراتى ھامىلىدارلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى غەمخورلۇق ئامبۇلاتورىيەسى مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەشنى خەلق ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىشتىكى ئەمەلىي ئىش تۈرى قاتارىغا كىرگۈزدى. ھازىرغا قەدەر جايلاردا تۇغۇت بۆلۈمى تەسىس قىلىنغان داۋالاش ئاپپاراتلىرى ھامىلىدارلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلى ئامبۇلاتورىيەسىدىن 12,226 قۇردى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئىراننىڭ دىپلوماتىيە مىنىستىرى ئاراقچى 7 ئاينىڭ 11 كۈنى ئۆمەك باشلاپ، ئوماننىڭ پايتەختى ماسقاتتا زىيارەتتە بولدى ھەمدە ئوماننىڭ دىپلوماتىيە ۋەزىرى بەدىر بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى. ئىراننىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ئومان بىلەن ئىران ئەمەلدارلىرى پاراخوتلارنىڭ بىخەتەر يۈرۈش مېخانىزمىنى مۇزاكىرە قىلغان. خەۋەردار ئەربابنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ئومان بىر تۈرلۈك لايىھە تۈزۈپ، ئايرىم-ئايرىم باشقۇرۇلىدىغان ئىككى سۇ يولى ئارقىلىق ھورمۇز بوغۇزىدىكى پاراخوتلارنىڭ قاتنىشىنى باشقۇرماقچى بولغان.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: رۇسىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ 7 ئاينىڭ 11 كۈنى ئېلان قىلغان ئۇرۇش خەۋىرىدە، رۇسىيە ئارمىيەسى سومىي رايونىدىكى بىر ئاھالە نۇقتىسىنى يېڭىدىن كونترول قىلدى ھەمدە 152 رايوندا ئۇكرائىنا ئارمىيەسى ئىشلىتىدىغان يېقىلغۇ، ئېنېرگىيە ۋە قاتناش ئۇل ئەسلىھەلىرى، يىراق مۇساپىلىك ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان ساقلاش نۇقتىسى قاتارلىقلارغا زەربە بەردى دېيىلدى. ئۇكرائىنا قوراللىق قىسىم باش شتابى 7 ئاينىڭ 11 كۈنى ئېلان قىلغان ئۇرۇش خەۋىرىدە، ئۆتكەن بىر كۈندە ئۇكرائىنا ئارمىيەسى رۇسىيە ئارمىيەسىنىڭ 1,000 ئارتۇق ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانى ۋە 361 ئاپتوموبىلىنى ۋەيران قىلدى دېيىلدى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم بىلەن سۇمرەت ياسىن، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.
2: Handiki işlarını bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشتا سىجىل بۆسۈش ھاسىل قىلىندى. جەمئىيەت ئىناق، مۇقىم بولدى. پۇقرالارنىڭ ھەمىيانى تېخىمۇ تومپايدى، تۇرمۇشى تېخىمۇ قولايلاشتى، ماكانى تېخىمۇ گۈزەللەشتى. جۇڭگو كومپارتىيەسى ئىرادىسى مۇستەھكەم، ئىنتىزامى چىڭ قوشۇن. 2010 يىلىدىن بۇيان پاكىستان بۈگۈنكى پاكىستان گېزىتىنىڭ باش مۇھەررىرى مىئەن ئابلا جۇڭگوغا كۆپ قېتىم زىيارەتكە كەلدى. جۇڭگو كوممۇنىستلىرى ئابلادا چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. ئابلا مۇنداق دېدى: جۇڭگو كومپارتىيەسى ئىرادىسى مۇستەھكەم، ئىنتىزامى چىڭ قوشۇن بولۇپ، جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئارقا-ئارقىدىن غەلىبىلەرنى قولغا كەلتۈردى. مىسىر ئەلىھرام گېزىتىنىڭ مۇئاۋىن باش مۇھەررىرى سامى كامخاۋى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: 10 يىل ئىلگىرى مەن بېيجىڭدا دائىملىق تۇرغان چېغىمدا ئەلىھرام گېزىتىگە ئەۋەتكەن تۇنجى خەۋەر جۇڭگو كومپارتىيەسىنىڭ چىرىكلىككە قارشى تۇرۇپ پاكلىقنى تەشەببۇس قىلىش باش تېمىسىدىكى خەۋەر ئىدى. جۇڭگو يولۋاسنى دۇمبالاش، چىۋىننى پالاقلاش، تۈلكىنى ئوۋلاشتىن ئىبارەت كۆپ تەرەپ تەڭ تۇتۇش تەدبىرى ئارقىلىق چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۆرۈشىدە تەڭداشسىز غەلىبىنى قولغا كەلتۈردى ھەم غەلىبىنى ئومۇميۈزلۈك مۇستەھكەملىدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى ئۇزاققىچە چىڭ تۇتۇپ ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇشقا بولغان ئىنتىلىشىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن پۇختا ئاساس سالدى. مېكسىكا ئىسلاھات گېزىتى رەقەملىك تاراتقۇ بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى خاۋىر ئاندىرىت مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى: مەن زىيارەت جەريانىدا جۇڭگو كومپارتىيەسىنىڭ خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان پارتىيە ئىكەنلىكىنى، خەلق ئاممىسىنى نازارەت قىلىشقا، چارە تەدبىر كۆرسىتىشكە ئىلھاملاندۇرۇپ، ئامما ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىدىغانلىقىنى ئىگىلىدىم. يۈننەندە شۇ جايدىكى ھۆكۈمەت خەلق ئاممىسىنىڭ تەلىپىگە ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇپ، سۇ مۇھىتىنى تۈزەپ، ئۇزاق ئۈنۈملۈك نازارەت قىلىش مېخانىزمى شەكىللەندۈرۈشنى ئىلگىرى سۈردى. بېيجىڭدا ھۆكۈمەت ئىشلىرى زالىدا تېخنىكا ئارقىلىق مەمۇرىيەت تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرۇش ئۇسۇلى قوللىنىلىپ، نەق مەيداندا ئۆچرەتتە تۇرىدىغانلار ئازايتىلدى. ئەقلىي ئۈسكۈنىلەرنى ئانچە بىلىپ كەتمەيدىغان ياشانغانلارغا كۆزنەك خىزمەتچىلىرى قولمۇ قول مەشغۇلات قىلىشنى ئۆگىتىپ، تېخنىكا ۋە مۇلازىمەت ئارقىلىق ئاممىغا ھەقىقىي نەپ يەتكۈزدى. برازىلىيە مۇنبەر ژۇرنىلىنىڭ مۇخبىرى رافائىل ئېنرىك زېربىتو مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ تەجرىبىلىرى تەرەققىيات يولىنىڭ پەقەت بىرلا ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىدى. ئۇنىڭ تەرەققىيات مۇساپىسى بىر دۆلەتنىڭ ئۆز ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن، ئۆز دۆلىتىنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش يولى ئۈستىدە قانداق ئىزدىنىدىغانلىقىنى دۇنياغا نامايان قىلدى. مالايسىيا لۇبا دېڭىز ھالقىغان چوڭ كۆۋرۈكى تۇتاشتۇرۇلدى. ئافرىقىدىكى قۇملۇقتىكى تۇنجى ئېغىر يۈكلۈك تۆمۈر يول، ئالجىرىيە غەربىي قىسىم تۆمۈر يولى كانچىلىق لىنىيەسى تۈرىدە پۈتۈن لىنىيە بويىچە رەسمىي قاتناش باشلاندى. جۇڭگو لائوس 500 كىلوۋولتلۇق تورلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى پۈتۈن لىنىيە بويىچە تۇتاشتۇرۇلدى. ۋېنگىرىيە سېربىيە تۆمۈر يولىنىڭ ۋېنگىرىيە بۆلىكىدە يۈك ترانسپورتى رەسمىي باشلاندى. مىسىرنىڭ جەيۆشىرى شەھەر تۆمۈر يولىنىڭ 3 قارار تۇنجى بۆلىكىدە رەسمىي قاتناش باشلاندى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان جۇڭگو داۋاملىق ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرغۇچى دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. قازاقىستان ئوقەتچىلىك گېزىتىنىڭ باش مۇھەررىرى سېرىك قورۇنبايىۋ مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەڭ قۇرۇشتىكى جانلىق ئەمەلىيىتى ھەمىشە بىز كۆڭۈل بۆلىدىغان ۋە خەۋەر قىلىدىغان مۇھىم نۇقتا. بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇش تەشەببۇسىدا دىققەت ئۇل ئەسلىھە، سودىغا مەبلەغ سېلىش، سانائەت تەرەققىياتى، يېزا ئىگىلىكى تەرەققىياتى ۋە ئادىمىيەت ئالاقىسى قاتارلىقلارغا مەركەزلەشكەن. بۇ جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش مۇساپىسىنىڭ تەبىئىي داۋامى بولۇپ، ئۆز دۆلىتى خەلقىگە غەمخورلۇق

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە

0: ئىشلىتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
3: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى

كىچىك دوستلا، بۇ سەيپىمىزدە 8 ئاياقلىق سىياھ بېلىقنىڭ 3 يۈرىكى بار. ئۇزاق مەزگىل بىر-بىردىن ئايرىلسا ئۆز ئارا چارچاپ ئىش تاشلامدۇ دېگەن تېمىدا توختىلىمىز. كىچىك دوستلا، 8 ئاياقلىق سىياھ بېلىقنىڭ تېنىدە بىر سىرلىق مەخپىيەتلىك بار. يەنى ئۇنىڭ 3 يۈرىكى بار. بۇ 3 يۈرەك سان توشتۇرىدىغانلا ئەمەس، ئۇلارنىڭ ئىش تەقسىماتى ناھايىتى ئېنىق. بەئەينى ئۆز ئارا ناھايىتى ياخشى ماسلىشىدىغان 3 كىشىلىك كىچىك ئەترەتكە ئوخشايدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ چوڭ بولغىنى بەدەن يۈرىكى بولۇپ، ئەترەتتىكى ئاساسلىق ئەزا ھېسابلىنىدۇ. ئۇ مەخسۇس يېڭى ئوكسىگېنلىق قاننى 8 ئاياغلىق سىياھ بېلىقنىڭ چوڭ مېڭىسى، 8 بېغىشى، پۇتى ۋە پۈتۈن بەدىنىدىكى ھەر قايسى ئەزالارغا يەتكۈزۈپ بېرىشكە مەسئۇل بولۇپ، خۇددى لىق ئېنېرگىيە قاچىلانغان كىچىك يۈك ئاپتوموبىلغا ئوخشاش بەدەندىكى ھەر بىر كىچىك يولنى ئايلىنىپ چىقىدۇ. باشقا ئىككى كىچىك يۈرەك جابرا يۈرىكى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇلار 8 ئاياغلىق سىياھ بېلىقنىڭ 2 جابراسىنىڭ يېنىدا تۇرۇپ، مەخسۇس بەدىنىدىكى ئوكسىگېننى ئىشلىتىپ بولغان كونا قاننى جابراسىغا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. يېڭى ئوكسىگېن ئالماشتۇرۇلۇپ، ئاندىن بەدەن يۈرىكىگە يەتكۈزۈپ بولغاندىن كېيىن قايتا يولغا چىقىدۇ. بۇ خۇددى يۈك ئاپتوموبىلغا مەخسۇس ماي قاچىلاشقا مەسئۇل 2 كىچىك ياردەمچىگە ئوخشايدۇ. نۇرغۇن كىچىك دوستلار بەلكىم 3 يۈرەك ھەر كۈنى بىرلىكتە ئىش قىلىدىكەن. ئەگەر ئۇزاق ۋاقىت ئايرىلىپ كەتسە، ئۆز ئارا چارچاپ ئىش تاشلامدۇ قانداق دەپ ئويلىشى مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ ئايرىلىش ۋاقتى ئەسلا ئۇزۇن بولمايدۇ. چۈنكى 3 يۈرەك قان تومۇرلار ئارقىلىق زىچ باغلانغان بولۇپ، قانلار ئۇلارنىڭ ئارىسىدا ئايلىنىپ ئاقىدۇ. بۇ خۇددى 3 دوستنىڭ قول تۇتۇشۇپ چەمبەر ھاسىل قىلغانلىقىغا ئوخشايدىغان بولۇپ، ھېچكىممۇ ئايرىلالمايدۇ. لېكىن ئۇلار ھەقىقەتەن ئاندا-ساندا نۆۋەتلىشىپ ئارام ئالىدۇ. مەسىلەن، 8 ئاياقلىق سىياھ بېلىق سۇدا ئۈزگەندە ئاساسىي كۈچ بولغان بەدەن يۈرىكى بىردەم سوقۇشتىن توختاپ، خىزمىتىنى 2 جەبرا يۈرەكنىڭ تاماملىشىغا ۋاقىتلىق تاپشۇرىدۇ. بۇ ئىش تاشلاپ ھورلۇق قىلغانلىق بولماستىن، بەلكى 8 ئاياقلىق سىياھ بېلىقنىڭ ئەپچىل چارىسى. سۇ ئۈزۈشكە بەك كۈچ كېتىدۇ. بەدەن يۈرەكى ئارام ئالسا 40%-كە يېقىن ئېنېرگىيەنى تېجەپ قالغىلى بولىدۇ. بۇمۇ 8 ئاياقلىق سىياھ بېلىقنىڭ نېمە ئۈچۈن ئۇزاق ۋاقىت سۇ ئۈزۈشنى ياقتۇرمايدىغانلىقىنىڭ، دېڭىز ئاستىدىكى خادا تاشلاردا ئاستا-ئاستا ئۆمىلەپ يۈرۈشنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنىڭ سەۋەبى. شۇنداق بولغاندا 3 يۈرەكمۇ بىمالال خىزمەت قىلالايدۇ. ئەگەر خەتەرگە يولۇقسا، 8 ئاياقلىق سىياھ بېلىقنىڭ 3 يۈرىكى دەرھال پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىسمىنى قوشۇپ ئىشلەيدۇ. 2 جەبرا يۈرىكى سۈرئەتنى تېزلىتىپ ئوكسىگېن ئالماشتۇرىدۇ. بەدەن يۈرىكى تېز سۈرئەتتە سوقۇپ ئوكسىگېننى پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزۈپ، 8 بېغىشنى كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە كۈچكە تولدۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن 8 ئاياقلىق سىياھ بېلىق ياكى تېزلىكتە تاشنىڭ يېرىقىغا مۆكۈۋالىدۇ ياكى سىياھ پۈركۈپ دۈشمەننى قايمۇقتۇرىدۇ. تېخىمۇ ھەيران قالارلىق شۇكى، ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىر جەبرا يۈرەك ئاندا-ساندا چارچاپ مۈگدەپ قالسا، يەنە بىر جەبرا يۈرەك دەرھال ھەسسىلەپ تىرىشىپ ئىشلەپ، ئۇنىڭ خىزمىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ، پۈتۈن بەدەندە ئوكسىگېن يېتىشمەسلىكنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. 3 يۈرەكنىڭ بۇ سىرلىق بىرىكمىسى 8 ئاياقلىق سىياھ بېلىقنىڭ نەچچە 10 مىليون يىللىق چوڭقۇر دېڭىزدا ياشىشىدا ئاستا-ئاستا تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ چىققان دەرىجىدىن تاشقىرى ئىقتىدارى بولۇپ، ئۇ ھەم سوغۇق، ئوكسىگېن ئاز بولغان چوڭقۇر دېڭىزدا ئوخشاشلا ئەقىللىق، چاققان دېڭىز ئوكيان زېرەكچىقى بولالىغان. شۇڭا 8 ئاياقلىق سىياھ بېلىقنىڭ 3 يۈرىكى بىر-بىرگە يۈك بولماستىن، بەلكى بىر-بىرگە ياردەم بېرىدىغان ياخشى ھەمراھلاردۇر.

0: ئېلېكتىرونىكا، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، ئېنېرگىيە، خىمىيە سانائىتى، چېگرا سودىسى قاتارلىق ئۆزگىچە كەسىپلەرنى ئېچىۋېتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ئىسلاھات پايدىسىنى بالدۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كارخانىلارنىڭ تەرەققىيات ھاياتىي كۈچى ۋە رايوننىڭ ئېچىۋېتىش قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. ھەرقايسى بىرلەشمە يېڭىلىق يارىتىش رايونلىرى بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بىر رايونغا بىر لايىھە تۈزۈش پرىنسىپىغا ئاساسەن قۇرۇش، يولغا قويۇش لايىھەسىنى ئايرىم تۈزۈپ، 300 نەچچە تۈرلۈك ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش تەدبىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ھەمدە ئىسلاھات پايدىسىنىڭ 3 بۆلەك رايونىدىن تېخىمۇ كەڭ دائىرىگە يەتكۈزۈلۈشىگە تۈرتكە بولدى. ھەرقايسى بىرلەشمە يېڭىلىق يارىتىش رايونلىرى بۇنىڭدىن كېيىن باش شتاب بىلەن بازىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش بىلەن ئىشلەپچىقىرىشنى، سودا بىلەن بازىنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق كەسىپ ھەمكارلىقى ئەندىزىسى بەرپا قىلىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، ئەركىن سودا سىناق رايونى يېتەكلەيدىغان، ھەرقايسى بىرلەشمە يېڭىلىق يارىتىش رايونلىرى ئۈستىگە ئالىدىغان، بايلىقتىن ھەم بەھرىلىنىدىغان، ئەۋزەللىك ئارقىلىق ئۆزئارا تولۇقلايدىغان كەسىپ تەرەققىيات يېڭى ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشنى تېزلىتىدىغان ئىشنى نىشانلىدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل 7 ئاينىڭ 10 كۈنى دائىمىي كومىتېت رەھبەرلىك بەنسىنىڭ ئەزالىرىنى باشلاپ، ئۈرۈمچى شەھىرى سايباغ رايونى، دوستلۇق شىمالىي يولى، كوچا باشقارمىسى، دوستلۇق مەھەللىسى، سايلام رايونى، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى ئورگىنى بېلەت تاشلاش پونكىتىدا ئورگان كادىرلىرى بىلەن بىرلىكتە بېلەت تاشلاشقا قاتنىشىپ، سايباغ رايونلۇق 19 نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرىنى قانۇن بويچە سايلىدى. دۆلەت گىرىپى نەقىشلەنگەن قىزىل رەڭلىك بېلەت ساندۇقى بېلەت تاشلاش پونكىتىنىڭ دەل ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، نەق مەيدان كەيپىياتى تەنتەنلىك ۋە قىزغىن بولدى. زۇمرەت ئوبۇل مۇناسىۋەتلىك سايلام ئىشلىرى ئىزاھاتىنى تەپسىلىي ئاڭلىغاندىن كېيىن، سايلىغۇچىلىق گۇۋاھنامىسىنى ئېلىپ خىزمەتچى خادىملارنىڭ تەكشۈرۈشىگە تاپشۇرۇپ بېرىپ، بىر ۋاراق سايلام بېلىتىنى ئالدى. ئارقىدىن ئۇ سايلام بېلىتى تولدۇرۇش ئورنىدا سايلام بېلىتىنى ئەستايىل تولدۇرغاندىن كېيىن بېلەت ساندۇقىغا تاشلىدى. زۇمرەت ئوبۇل بېلەت تاشلاپ بولغاندىن كېيىن مورىي قازاق ئاپتونوم ناھىيەسى گۇچۇڭ ناھىيەسىنىڭ بىر قىسىم يېزا بازارلىرىغا بېرىپ، ھەرقايسى سايلام رايونلىرىنىڭ بېلەت تاشلاش سايلام خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى ۋە ئۇنىڭغا يېتەكچىلىك قىلدى. ئاساسىي قاتلامدىكى خىزمەتچىلەر سايلىغۇچىلار بىلەن سەمىمىي پىكىر ئالماشتۇردى ھەمدە ۋەكىل نامزاتلىرىنى ئېلان قىلىش، بېلەت تاشلاش نەق مەيدانىنى تەشكىللەش قاتارلىق ھالقىلاردىكى خىزمەتلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنى سايلاش خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىنىڭ ئاساسى، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆز ئىگە بولغانلىقىنىڭ مۇھىم ئىپادىسى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدا چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ۋە بۇرچ تۇيغۇسىنى كۈچەيتىپ، كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللەپ، ئەتراپلىق تەييارلىق قىلىپ، چوڭقۇر پۇختا تەشۋىق قىلىپ، يېتەكلەپ، سايلىغۇچىلارنىڭ بىلىش ھوقۇقى، سايلاش ھوقۇقى، نازارەت قىلىش ھوقۇقىنى قانۇن بويىچە كاپالەتلەندۈرۈپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمىنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورۇنلاش كېرەك. زۇمرەت ئوبۇل گۇچۇڭ ناھىيەسى چي شىمبەن خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى بۇلۇت ئائىلىسى سۇپىسىنىڭ ۋەكىللەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشىنى باشقۇرۇش، جەمئىيەت ئەھۋالى، خەلق رايىنى توپلاش، تەكلىپلەرنىڭ بېجىرىلىشىنى ئىزلاش قاتارلىق فۇنكسىيەسىنى نەق مەيداندا كۆردى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئۇچۇرلاشتۇرۇشنى تۇتقۇ قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ قانۇن چىقىرىش، نازارەت قىلىش ۋە ۋەكىللەر خىزمىتىدىكى كۆۋرۈكلۈك رولىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، خىزمەتنىڭ تىپىنى رەقەملىك، ئاقىل قىلىپ ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇپ، ۋەكىللەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشى، رولىنى جارى قىلدۇرۇشى، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولغانلىقىنى نامايان قىلىشقا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. زۇمرەت ئوبۇل مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى: نۆۋەت ئالماشتۇرۇش ئىنتىزامىنى چىڭىتىپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى خىزمىتىنى پۈتۈن جەريانلىق نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، سايلام خىزمىتىدە ئىستىلنىڭ دۇرۇس، كەيپىياتنىڭ توغرا بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىپ، خەلق رازى بولىدىغان ۋەكىللەرنى سايلاش. نۆۋەت ئالماشتۇرۇش تەشۋىقات سالمىقىنى زورايتىپ، پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى جارى قىلدۇرۇلغان خەلق قۇرۇلتىيى ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى قانۇن نىزاملىرى، سايلىغۇچىلارنىڭ ھوقۇقى ۋە مەجبۇرىيىتىنى كەڭ تەشۋىق قىلىپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇشقا ئومۇمىي خەلق قاتنىشىدىغان ياخشى كەيپىيات يارىتىش، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ،